a little to fin. Nim lain e wen to fin mu. Kama pukur sungu meu kalyungu. Kwesa sungu. Ke watoni li fraki swam. Rumel che wen yi kremen rume. Kimeo kam wesha welo inche. In rai.